جبیابو کمک جنو پیانه مروین سر بلند ستخار لبردمانه قیرین آزینی آگر بردابو جگرابانه نمابو خوا چابان نه شاهی دلانه

خوبان بکه قدران زاروکین مکرن امری و بریندارین بومبانه وارن باو پیران لمکرن دو جه و زندانه امجو ولید سرگون بونه کوچرین جهانه امجو ولید سرگون بونه کوچرین جهانه کالکی بانکر

دایه سر کنین مهاجرانه کچک نه سالین خوکی هان دیر فنجان گران اری زینج بو خاطری گل ولاتی خوب یه قربانه دایی که زینی بان کر هنی داویی بدنه هسرانه

خود دینه مالا هر سه قیزگه پیریانم ویل غوگرم بسته که وفریان الگشین قاطع از مینی حفظانه های شوال مقامه نیوشه به خوابر دانسر باجار ریجزی رو بودانه کتنده به قصر رنگین برجا بلکوار حوتانه جو مقامه دیل برا را بنزین ها زندانه ده ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل که سریم قربانم بالو زینا خدا نه دل برا ربنه که دیخم آشوانه بر سیرون لنگاد بپر پریم مانو شما دانانه صرف قایت خوانده ببکرن سرجی دل برا ربن زینا زیدانه زین کرن وقت ما مریانه را کرن تب تیخ تو جون وینم مو شما دانه ویدن تابو تا شای پریانه بدر خسنج باجا ریج زیر پریان الکشین قاطع از بین حفظانه آنین باجا مغربی القصر رنگیل بر جا بلگل دوی را گران لکیل کامه میکر مسافر و میبانه ویلی ویلی ویلی تمو تمویل ویل ویل ویل ویل ویل

ما لا حر يانا سبك ويت غوند ام بفكرن سجي ميري مشغول مامي والله لا مامي چوبت غوا فكرن جخوا عشمانا بولو زين آخو دوي تخت كي زيريب سينش كو چوبن غال كيلا كي بي مسافر وميوانا لسر خو كي اكتك خلق عيال كي جنانا رابو روني لسر جو نبينا كتب غرود شنتي كي گرانا گو عجب می دیه خون قوشوانا بمده کنه لعنت الله کور شیطانا خان قل هو الله احد آیت بی کرسی سر دینا سر جو تی بولگیانا دستر چاوان را کشان متی لورغانا جو وقتی که بشون دو دی سو سری قادر غز بولو زینا خوادای دوی پر پری ممانو شمدانانا بیابوش سر تختی زیریب سینش تو چولنگانا آسکنیل بر سری دی برار بنزینا زیدانا ارغان دینا سر چکتی مم گوی زور دینا سر گرم که پیانا نفاب آوید خوافه چفته بریانا بولو دینا خدای انیا کول گور مدان زیرانا از قربونو تقل چاوه رشو بلگل قلم جکلا سبحانه کلدانا بودی تیرین غزه مجھ زیر یادوان ریش زنجیر برگای سر خلق که لیوانا بس که براو آبلا بوی زر حنار ریال پنا حریه کلمانا قطر و مرحبه کلی موجودی میشو بردا حتا تو بقیل لنگا خوابر

قول شو دل برار بند به زوگ را موسانه گو بلگی جربان با درد خیدی و پیرو با ویکل و هر دو ککو می دوپانه جنم وافا گریب سر تخته زیریب سینشکو چولنگانه این که که سریم قربان و پرو پشمانه

سریم قربان و بالو دینه خود دمی دک می دن دک می چول کو چوبان آدک می بگو وزیر پاشانه جسی بین حتا به واره رو برون نشنه دزدر چچک و گلی خالیانه تو تیر الحرام یا ایک سکم واره حویتا یا لزینه الخاکا خوابی انصاف رو میوانه ایلو ککا سریم قربان و قدا امیر عزین حال بریوانه جی میری قهرمانی وکی در رای بک مزنه تو پادشا بیلی وره لیکس گاب بی میوانه اره گو که کو زریم قربانم خیر نخوازه باجار ریج زیر پرن ترسا منر غبره بدهیم حسن و چکو تاجین حرسه چلک شیرانه خدا نه کلا پولیت خسر قناقا جلالیانه ای وره انسریم قربانم لاشی تهوی کم واوی نوی سکان جاشانه باش ناوی مرا پر عیب و قصور که کرانه لنا بر ای خلکه چورو دنگ بی بی نیل برا ربن اگی دو جامعه را دعوت که ما ساقر میدی

آگه پیزانم شبره پاشه دو طبیعت ها و اولو خوردانه ویژه واره خوده دو داده که بنده بکر خانه و میخانانه کامل این کدره تر و راقب خوری بکنه و بیزانه تشاش کری ره و یولا قیمالانه تا پیل خواهنگا خوابیه مسافر و میمانه اگر تشاش کری ره و یولا قضیه پیاکی تیشه تکمیلاته تصمیم گیلته و بوانه

بمراد بین چلنگ میره مشغول ممه اولانه خارزه امر بگه خدان کلام شیر شیخ قریشیانه اوجاق هارودین و بابا و تاویانه برازی امر بگه والماز بگه سوره کارستم سلالت تا کردانه ساله نجی چارده پیدی که پندانه مختم کری تورات و انجیل و زبور و قرآنه جتراب عیب و قصور و مزنه تلم دخینه شروع

ری پشتی و عمري و زه عاشق و سودالی بوم پری متنم تج مره چه که جو تکی قاب قاب کو نالی سر به سوچار تنیا ایوار عیدا قربان ابراهر خیرا گورا مریا سبری عوینی خور تکی خوندا بو زانا بو شی روش در دیزلا گلی کی فاند که دوگو لولو برادر و مال خراب و مای سال قصال دست برا که امونو تجبونا چیا وی گاویل شاگرتا دی قیری آج مره چه دکر بستو چار تلیا جو تکی قاب قاب جمره آماده دکر منه بره خدای سکو چاچیه میر گحمد امنه دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجه خسک